0: 我第一眼就起身来买啦。
1: 呀，还是穿衣了，反正侬我没买啦。
2: 哎呀，妈妈有年没穿，你穿衣裳过来吗？你穿衣裳来你家住。
1: 呀，哎呀，你要今天就不要，你把俺俺一穿用我没买呢，我干巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，哎呀，那还敢不能说？我给的，哎呀，我该多问那些为什么我的朋友，哎，我那个老板被面子里那弄那么包。
1: 呀，你好好啊，我刚刚阿罗呢？
0: 别人得是，你那侬，我恁到罗伊不跟该那侬难破败。
2: 哎，万一俺们那个用了你们是给的人家来呢？啊，这个也看你那么那个准备啥？
1: 我以为你怎么呢？还能我接？
0: 对呀，我接怎么呢？哎，那个帮我拿个一本书，让他来帮那边不跟难破败。
3: 可我让他放到我的 phone 给他来帮你呀。
4: 100，
3: 你不跟难 sign up
4: together we can wonderful kilometers。Ayo orang karawan, karua anak tempesan tepung nada hai.
0: Ita orang kaya yon dari bon, aki denan Android.
1: Nakon di Play Store nam dari bon, nakon search mpesa kiri pes, o download.
2: Aki amra ka, nino mpesa, a karawan po pa ina pe, nino mpesa account, o na na kayo rong, tebe na 1%.
0: Te pa kani po yon da yon dari bon, o pa yon nako da dari bon ni mahan Vodafone.
2: Ipesi, ira nino, o yukuna ani po po ni kape niya, e wari ni kitnam po pa yon. Ibu kitnam kan na tata. Oh, bukan teleponnya. Tawana aja.
0: Kita message on ana Facebook page Vodafone.
2: Uringan kita ikut cuma kuri. Kalau kita aman dengan cuma kuri, aman ni cara awam aman mau. Anak pun nama Mpesa account. Anak pun anak kehilangan the bonus.
3: Terlebih tetara, nsi tetete.
2: Kalau ni kon Mpesa temu antai, ayo nari ke.
0: Tepui nak kanwan nama telepon, nsi tetete.
1: Kalau ni nama phone, mungkin teman dengan cuma kuri, nak kon temu aista.
0: Ayo nari. Irom, tebuin nanti tara kan wanam telepon, nsi tete.
1: Tebuin nanti tara kan amma nena ki makuri erin ianam telepon nampa ke amem pesa accounts. Meikan ni erin aku na ande kige kan wangam terepe.
4: Kali ni kong kain tem pesa, epesi, epeno, oye takan wang. Mpesa, ponansa.
0: Eva di mentetabes
3: na
0: kon de honpo. Karini kon kan de mpesa o na reke do un bonus na recharge na run na yo sikai.
2: O tara na kon tenu tara de tapo app app eto ki taina nte ko ina. O no un tara de tapo app app
0: tapo wa
2: eto ki taina nwa ko. De pina tara na kon de pina to one de tara. Trigo ha eto ki taina ino no ni me ko. Au wa pui de tara de fo. Eto ki taina ina non isipo. O te tene kuintara, no kon tene me kuintara, te fight up. What time bang? Urhinga, eto ki taina ina non te fuina te bong.